kimikan wamrakuna wanka. Paikuna munashka tachurasuninkuna, shuktikuna tarikushkamanta. Bautizarinkunami wamrakuna ñukanchik congregación iglesia kunapi. Wakinkuna karin ima shuk ministerio pipish kaitukunkuna. Doshinapish na kasosuninkunachu. Paikunaka millaykuna, sinchi shungukuna. Mana sumak kausita mashkankuna. Mana ajitukushuninkuna. Mana paikunaka kasiksha sumak kausita mashkankunachu. Chaikunaka rikuchimi kay ultimo punllakunapi kashkata. Kimsa pika rikuitukunchik shinallatik shuktikkunawanpish hucha milli tiyashkata. Nikushkanchik ñukanchillapitik chillakikuna manallikuna tiyan. Ñukanchik wasiyuku familia pipish shinallatik kutin shuktikkunawanpish. Shuktikkunawanka yanga hamikkuna, yanga ajajkuna, kritikakkuna, manapish alli yachashpa mana alli yuyun yanga parluta hatarichikkuna, chismes. Kaykunaka rikuchikunmi kay punlla kay tiempokunapi kashkata. Mañana kanchik ya Dios ati ñukanchikta ayudachun ashtawan pika ñukanchik hasutaka shimipi wichkashkata charingapak. Chika hawallami kan rimana, hawallami kan pita huchachina. Sinchi millay runakuna, mana harkarikuna, mana disciplinarikuna, kacharishka kawsay charikuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashka pishukshin, hatarin rukshin, pita mana kazun. Sinchi runakuna, millay runakuna, llakichik, chugrichik runakuna, wañuchik gentikuna ima. Mana chari físicamente wañuchin. Pero sinapsi gentikuna tiyanchikmi shungupi yuyaypi wañuchikuna. Y achkakuti ñukanchik chashna ruwashkanchik. Umakkuna, krichikkuna, mishki shimi hayak shungukuna. Alli apanakuk shina rikurinchik. Imatapish kacharishkata rimankuna. Maypish kachun rimankuna. Mana yuyarinkunachu rimanapak. Imatapish hawalla hapishunikuna. Mana ima sacrificiota ruwashpa hawalla paykuna yacharishunin. Hawalla imapish paktashuninkuna. Llakita apana, sufrina mikanchik. Y asa ñukanchika imitata charinamun chay tukunchi umayman chay tukunchi. Chinzatik kay runakuna kaninmi, kay mundu kay pacha ruikunata ashtawan tikamashka, mana Diosta mashkankunachu. Diostaka mana yorinkunachu. Ari, krikuna kay tukun, iglesiamu samuki tukunkuna, krikshina rikuri tukunkuna, pero ñawi rikuilla chayshina kay tukun paikuna. Verso 5 nin, ñawi rikuillapimi, Diostaka alli yuyarikuna tukungakuna. Chasna kashpa pish Dios imata rurri nishkataka mana chaskinga kunacho. Chasna kunataka ama shuk ñawi llapish rikungi. Kayka manchana pagmikan. Kayshina hintikunaka ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tiyanmi kacharishka kawsay charikuna. Krikmi kanchik nishpapish pero Diosta negashpa kawsankuna. Alli runakuna, alli warmikuna shina rikurin purinkuna pero asha punllakuna hipaka rikuitukunchik yachaytukunchik pikunati kashka ima shina kunati kashka. Chaita minikun apóstol Pablo cuidarichi. Paikunamantaka lado yaichi. Chinakajpika kikin ñuka. Allimikan yurina kaikunamanta. Kikin zapiti, ñukanchik familiapi y shuktikunawan. Chay huchakuna tianchu charinchikchu. Kikin ñuka alliwilli evangelio pika. Katirana mikanchik. Dios pagra kausashpa. Tuki chay mana allikunata huchakunataka sakishpa. Chay manta lado yashpa. Katikpika ñukanchik. Alliwilli evangelio pika. Katirana mikanchik. Alli shunguan. Alli shunguan causaspa, alli shungu tacharispa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuita. Rikuitukunchik verso 8 pi imatatinin. Ñaupa punllakunaka janes shuti, hambres shuti, yumbukunaka Moisesta harkashka shinallatakmi. Chaykunapish kashkata willakkunataka harkankuna. Chashnakunaka millayta rurana yuyllawan junda kashpami. Diosta krishkatapish mana kati tukushkakuna. Achka pandata yasallikkunami hatarishka. Alli shungukuna shina purishkakuna kawsakakuna ashapunllakuna kama. Chaykuna pura kashpami mayjankunaka wasikunaman yaykushpa millay huchasapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikunaka ima millay munaykuna shamukpipish chaytatak ruranaman rinkunallami. Kaypika rimakunmi mana sinchi kashkata, mana sapita charishkata, uyan shuk yachachishkata chayta katishpa rin. Kaypi shukti yachachishkata uya chaytapish katishpa rin. Katin urata hanakta. Ima shina mikunan kay punlla gentikuna. Ima musuk uyarikpi. Ima shuktilaya rukukpika chayta katin chayta ruran. Katikunchikmi gentikuna ima ruskata, gentikuna ima nishkata. Sakinchikmi ya Diospak shimita katinata, Diospak shimita uyanataka. Shinallatik verso 7 penin. Chay warmikunaka yachanaman purikunkunallami. Shina kashpapish kashkatate willashkataka. Manati yachay tukunkunachu. Imashina warmikunamanta tiksimakun. Rimanmi pandata yachachishka kunata yachashpa purinkuna. Uyankuna shuk yachachishka doctrina shuktik doctrinata kashnami nishpa chayta katinkuna. Kutin shuktik doctrina uyarikpika chayta kutin katishpa rinkuna. Shuk yachachishka kunata, shuk pandata yachachishka kunata tandashpa purikshina kan.
ima pandate esa chisca kuna kaya tuyarin chaita katiraku chay manrin kispichi Jesucristo ta ñukanchik chaski horas ka paypa huchayllak Espíritu Santo llatikmi ñukanchikman kachay alli doctrinachi alli yachitakurka mana tiyanchu shuktik pandata yachachikkunapak ñukanchik shungupika nitukunchik achkakunami yachakunkunachi pandata yachachishkakunata imapak paykunawan chimbapurangapak nishpa chaypak randik ashtawanpi Diospak shimi Bibliata yachashun Janes, Jambres runakunaka yumbukuna kashkata rimakun paykunaka Moisés shina tugushunirka chay yumbukunataka Apóstol Pablo nin Dios llakichirka amakungarishun Satanasca umadur krichidurmi kan falsificadormi kan mana uyashun nihkuna mana chaskishun mana krishun nihkuna chay pandata yachajkunapi kajkunataka ninami kanchik

mana uyashun ikuna, mana chaskishun, mana krishun ikuna, chipandate ya chikuna pikakuna taka nina mikanchi, kishpichi Jesucristo ka Dioschu. Ñukanchik yachanchi mi kishpichi Jesucristo ka runa ichaj tukushpa shamurka kay mundo kupacham. Pero chinllatik payka Dios pishmi kan. Runa shinaka ñukanchikwan riksichirirka. Ñukanchik riksichun shamurka, chay runa ichaj tukurka. Shinallatik Dios shinaka payka tukuita ruitukun. Kikinta ñukata kishpichingapak, perdonangapak tukuy ñukanchik huchakunata, y shinallatik wiñi kawsaymun pushangapak, wiñi kawsaymun apangapak. Rizanchik verso 9 kaitanin, chashna kashpa pishaykunaka, mana unaita umashpa kawsay tukungakunachu, chay ñawpa chawan runakunata chinallatakmi, umakushkataka tukuykuna yachak chayangakuna. Kayka nishaninmi, chay pandata yachachikkunaka, chay mana alli doctrinakunaka, mana chashna tukipacha katingakunachu kawsangakunachu manallita pandapika. Asha punllakuna kamallami chashna katinga. Yachak chayaringami. Ñallami kishpichi Jesucristo juzganga llakichinga sinchita. Tukuymanta yallika kunanlla krikkunata. Espiritualpi wawakunatami chay panda yachaykunawanka muspachishpa kawsakunkuna purikunkuna. Ama paykunata uyashun. Ashtawanpish Dios rimashkata uyashun. Ya Diosqa paypakshimi onmi riman. Ama rimashun kaita chaita nishkata, hintikuna puyasachishkata, hintikuna rimashkataka. Hasta wampi ñukanchika, alli shunguta charishun, espiritualpi rimashpa. Uyashun, Dios pakshimita. Wakichishun, Dios pakshimita. Chinallatik allimi kanka kaypi nina. Ama domingo kunallata, ya Dios pakshimita paskaychu. Ama domingo kunallata, ya Dios pakshimita uyagrichu shug yachachishkata, shug uyashkata. Kushimi kanchik ñukanchik, ya Dios pakshimita uyashkuna, achka uyashkuna tiyakpi. Shinakajpipish kuyashka uyak. Kikinllatik mana ya Dios pakshimita paskajpi. Kikinllamantik mana Dios rimajpika kasin ima mana tukungachu kikinpa kawsaypi. Domingo kunata uyashkallawanka. Kikinllatikmi Dios pakshimita paskashpa sakina kangi Dios rimachun kanman. Katikpika ñukanchik evangelio mantaka llakita apanakanchik, sufrina kanchik. Chayta rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapacha mangyanka llakikunata apana sufrina ñanmi kan. Mayhampish Cristo Jesús manta mana sufrishun nij. Cristo Jesús mana sufrisha nijka mana tukurikama katisha ninkunachu. Rikuitukunchik chipandata yachachikkunamanta rimashpa apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Dios pañampi. Timoteo manta riman payka mana panda ñanmun rishkachu payka katirakun y payka alli Diosta sirvikun, alli Diosta katikun nin y chaypi katirashun mi mandan. Hasta wampish kanka ñuka yachachishkata. Ñuka imashina kashkata, ñuka imata pachtana tukushkata, ñuka shina krinata, mana utka piñarik kanata, kuyak, alli shungu kanata mi katirangi. Ñuka yachachishkata, ñuka doctrinata, rimakun que Antiguo Testamento manta yachachishkata, alli conducta charirka, paymi karka alli katira, y katikurka chaypi, mana katina chukanchik pastorta krishpa, mana katina chukanchik ciencia ta krishpa, usug yachachikta krishpa. Cristo Jesús ta krishpa mi katina kanchi. Mana krina su kanchi ima kuna pips. Dios pi mi krina kanchi. Alli actitud kuya ita charina kanchi. Y a Dios pachinallati shukti kuna pakpish. Kishpichi Jesucristo shamunga kama chapashun suyashun. Verso 12 pinin kaita. Cristo Jesús un kashpa. Dios pagja kawsasha nikunaka. Tukuikuna yakikunataka apanallatakmi. Tukuikuna yategmi. Alli Dios monashka shina kawsashun nikpika. Yakichinga, yakikuna shamunga, piñangakuna, sinapish, kashkata maskashun, kashkañampi purikushpaka mana ashtawan hatun yakimun rishunchu. Ashtawanpish, chikan chikan doctrinas kunata maskashpa uramun hanan purikunaka umashkami kangakuna y shinat umangami achkakunata. Ama sakishun shinakajpika panda doctrinakuna ashtawan mirashpa katichun. Mana alli jiwaka, alli granun wiñashpa katingami satirishkami kan, shukpunllami. Kishpichi Jesucristo chaitaka fichanga, chikanchinga. Hasta wampish, millaita rurakuna, shuktakuna ta umakuna ka, ashtawan millaikuna tukushpami katingakuna. Paikuna kikinllatak umarishpa, shuktakuna tapish ashtawan umashpami katingakuna. Chaymanta ñukanchik ya Diosta mañashun, ya Diosatik ñukanchikman ayudashun, yuita kuchun, yachachichun, rikuy tukungapak, chikanchik tukungapak. Pandata yachikunamanta, y panda yachikunamanta, cuidaringapo, harkaringapo, y chaita kutin, kashkata, ajita, Dios pakshimita, yachachishpa, parlashpa katingapaj. Y chaimanta, yajikunata apanakajpi, apanakanchi, ministirishkatikmi kan nishpami, nikun ya Dios pakshimipika. Chinallatik ashiwiji evangelio pika, katinami kanchi, sinchisi.